0: Siitä vaan sinä on heavy, now able, Jark, Urtak.
1: Clear 1-0, Fred River, back on board.
0: Okei, siitä on 1-0, heavy, Jark, Urtak.